swobali nyogwe na jekumide ko chenda munyakutonye zenya Radio Sapiencia ekiro ekiona kolwa lero ziri 11 zakaita kusawo mukaga ogwe ekiro ngabuli jo kabira katimba kabya mizanyo yenze pade sirumago mbebezi okubera nga kutambuza tugenda kubera nga tambula fena paka wali kusawa zigenda kubera musanvu ogwe ekiro erawo wenje okubera nga kutera atolo program damwe subi ne nansera Edward Lubarukov eberengeja esobola okubera nga ekwongerayo akatimba kebye mizanyo tambula ne 22 bet mukisera nga tuyingidde olunaku olw'omukaaga enaku z'omwezi rinnya omwezi gwa July oba ogw'omusanvu omwaka 2027 omwaka 2026 enaku z'omwezi rinnya omwezi gwa musanvu omwaka 2026 ogw'omukaaga twagukubye olukumu mutwe mu wiikendi yennyini nga tuyingidde omwezi ogw'omusanvu zirinnya kitegeeza tuyingidde olunaku olw'omukaaga enaku z'omwezi zirinnya mwezi gwa musanvu omwaka 2026 kakati awo tuyingidde olunaku olw'omukaaga era wali ku makya nja kubeera nga nkeerawo sawa zibeera nnya paka 5 ne tubeera nga tutambuza ku makya sawa nnya paka 5 mbeerawo ne tubeera nga tutambula mu mbeera nga bwe yina okubeera nga etambula akatimba ak'ebyemizannyo tambula ne 22 bet gulawo akawunti osobole okubeera nga osiba ne 22 bet kyangu nnyo okubeera nga ogulawo akawunti genda mu ssimu yo w'ogenda ku internet ojja kubeera nga oteekamu 22bet.ug website yaffe ejja kubeera nga ejjawo ku ssimu yo genda wali ekigambo register kinyige jjuzamu bye bakusaba okuli amannya go nini namba yo enamba yeyesimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera nga oteekawo akatimba awagenda promo code ojja kubeera nga oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga wegata ku 22 bet ensonga zonna ziberenga zitambula bingi byogenda okubeera nga osiba kasita wegata ku 22 bet abagala okubeera nga musiba live in play oba kayita akabaawo ojja kubeera nga okasangayo abagala okubeera nga osiba ku bateebi mu ligi ez'enjawulo zonna nabagambye emipiira egy'amaclubs egy'omukwano gyatandise amaclubs gali mu kweteekerateekera kampeeni ejja eya 2026-2027 kakati batandise okubeera nga beekubamukko eddiba ery'okwetesitinga nga bwe baliita abasambi abapya embeera ebeere ng'etambula kakati emipiira egyo gyonna ojja kubeera nga ogisanga ku 22 bet leagues eziri mu kubeera nga zitambula essaawa zino ojja zisanga ku 22 bet World Cup ye ku 22 bet kwali ate era ojja kubeera nga omusiba obeere nga olya ku majja mu mbeera nga bwetambula ku sayidi eyo by the way omupiira gwa World Cup ogusooseewo ttiimu yeggwanga erya Misiri bayiseewo oba Egypt bayiseewo ne bagenda ku mutendera oguddako bwe bawanduddemu eggwanga lya Australia ku penalties zibadde nnya 2 eddakiika 12 guweddemu emu Egypt bateebye omusambi ayitibwa Ashmuhawa yateebye goolo eyo Ashawa then Muhammad Hani najja nabeera nga yeefunga mwenjeewe Australia nefuna equalizer wabula ne gutambula bwe gutyo okukkakkana nga bwe bagenze mu penalties ttiimu yeggwanga Egypt ne babeera nga bawangula penalties zibadde 4-2 Sala akubye akannya naye baaba onoowulira so ttiimu yeggwanga Egypt bayiseewo beegasse ku ggwanga erya Morocco okuva wano ku lukalu lwa Africa okubeera nga beeyongerayo ku mutendera oguddako kakati waliwo abafirika abalala ababiri abajja era gwe agenda ku 22 bet okubeera ng'osiba waliwo abafirika ababiri abajja kuliko ttiimu yeggwanga abafirika abamu ku abo ababiri abajja kuliko Cape Verde egenda kubeera ng'ejja then ne Ghana naye agenda kubeera ng'ajja kati ku ssaawa musanvu ogw'ekiro w'ensiibulira wano Argentina egenda kubeera ng'ezannya eggwanga erya Cape Verde ku musanvu w'ensiibulira ku ssaawa 11 ttiimu y'eggwanga erya Colombia bagenda kubeera nga bazannya eggwanga erya Ghana wali ku 10 nga bukya 10 abagenda okulaba ogwa Colombia ne Ghana naye Colombia ekuba ekigere
era kati awe subi mpuli aliweddeyo binzo kubanga ku round of 16 abafrika ababili bebagendo tukayo pakati aliyetina Cape Verde bunga muzibu mu kati atoga membu gana esamba Colombia Colombia ebadde je kube ekigero kubaye tandika World Cup eno teyagala kumanya tebafisa tebalwaza tebalambula balwadde bo bakuba bukubiddiba abatimu egwangira ya Colombia kakati ejempira jonna ne leagues endale zigenda kubira nga sijja oja kubira ngo jisanga 22 bet ko kyobo okulaga na musimu yo ogenda ku internet oja kubira ngo teka mu 22bet.uk website ya fwe enajja oja kubira ngo ogende wali ekigambo register chinyi game jizambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba yesimu kati wali awagenda promo code oja kubira ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubira ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubira ngo wegata 22 bet ensonga zona zibiringa zikwanguira nga bwezino kubira nga zitambula kale wetu tugenda kubira nga tambula tunaweza habiri mweta ntokrizi wa kubira ngo siba chukana wa siba bera ngo siba nobu vunanyi siba asiba bera ngo siba n'obuvunaanyizibwa embeera eberenga etambula nga bwina okubeera nga etambula kale kakati gw'omusibi w'empiira njagala tubeere nga tusooka kubeera nga tunoonya ku majja asiba ku mipiira njagala tubeere nga tunoonya ku majja.